papurun mai mengundara ko komat ngade mengundara ko tatu kawa ko mengundara ko kalpo ngaman no maka yo ngoe reo dia irkala ayo lingon

ngaraya ko neipiri ko mana ka ngaraya ko wanga tipung kan kan ko ka numa ko ngama yor ngaraya

kana nga digit ma kacan jan ngala jan jan ngala yuar kala mingba nyale nyale kacungo cungo ngarat pinga cungo lingo li kara nyene nguma tapang oli nguli kaya li mara maningul maningul.